пирамарди оқил якчанд нафар одамон омаданд ва шикоят карданд ки фалон муло беинсофӣ карда пули бисёре мегирад барои дуояш. Боз яке дигараш рӯзашро дар каҳвахона мегузаронад ва рафтору кирдори бад дорад.